0: 下辈子，下辈
1: 子，顾青，顾青，
0: 下辈子给你，下辈子。
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.